0: stanovený. Na to, aby vznikla politická skupina, je potrebných minimálne 23 poslancov, pričom v jednej skupine musí byť zastúpená aspoň 1/4 krajín Európskej únie. Po júnových európskych voľbách bude rozdelenie kresiel odzrkadľovať rozmanitú politickú situáciu na európskom kontinente. Európsky parlament zohráva kľúčovú úlohu pri tvorbe právnych predpisov a politík, ktoré majú vplyv na životy miliónov ľudí v celej Európskej únii. To je iba jeden z dôvodov, prečo je váš hlas v týchto voľbách taký dôležitý. Svojím hlasom rozhodnete, ktorí europoslanci vás budú v Európskom parlamente zastupovať pri príprave nových zákonov. Okrem toho ovplyvníte aj zostavenie Európskej komisie. Vaše rozhodnutie bude mať dosah na váš každodenný život, ako aj na život ľudí vo všetkých kútoch Európskej únie. Demokracia nie je samozrejmosťou. Je to výsledok spoločného úsilia a teda naša spoločná zodpovednosť, na ktorej má podiel každý jeden z nás. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Vítajte pri počúvaní podcastu zo série História a fakty, ktorej sa zaoberáme významnými historickými udalosťami a ich pretrvávajúcimi dôsledkami. Táto epizóda je venovaná jednému z najdôležitejších milníkov európskej integrácie, Maastrichtskej zmluve. Vysvetlíme si, ako bola ďalej modifikovaná Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice. Zároveň si priblížime historické súvislosti, nadobudnutie účinnosti týchto zmluv a to, čo sa nimi dosiahlo. Na to, aby sme pochopili význam Maastrichtskej zmluvy, si najprv musíme objasniť historický kontext. Európsky projekt sa začal krátko po ničivých udalostiach druhej svetovej vojny. Európske vlády chceli za každú cenu zabrániť ďalšej vojne. Trvalý mier mala podľa nich zaistiť hospodárska spolupráca. Z tohto odhodlania sa v roku 1951 zrodilo Európske spoločenstvo uhlia a ocele. Po ňom nasledovali Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atomovú energiu, ktoré sú zakotvené v rímskych zmluvách z roku 1957. Ďalším významným milníkom bol jednotný Európsky akt z roku 1986, ktorého cieľom bolo vytvoriť do roku 1992 v Európskom hospodárskom spoločenstve jednotný trh. Ten mal zaistiť voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Avšak koncom 80. rokov sa členom Európskeho hospodárskeho spoločenstva žiadalo prehlbiť nielen hospodársku, ale aj politickú integráciu. Maastrichtská zmluva, známa tiež ako Zmluva o Európskej únii, bola podpísaná 7. februára 1992 v meste Maastricht na juhovýchode Holandska. Jej signatármi boli vtedajší 12 členovia Európskych spoločenstiev. Účinnosť nadobudla 1. novembra 1993 potom, ako ju ratifikovali všetky členské štáty. Maastrichtská zmluva bola v mnohých ohľadoch prelomová. V prvom rade dala oficiálnu podobu Európskej únii a z Európskeho hospodárskeho spoločenstva spravila súdržnejší celok. Ďalšou novinkou bolo zavedenie občianstva únie. Vďaka nemu sa občania mohli voľne pohybovať či zdržiavať na území Európskej únie. Okrem toho získali právo voliť a byť volení v komunálnych voľbách, ako aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v ktoromkoľvek členskom štáte. Prehlbil sa tak pocit európskej identity a jednoty. Maastrichtská zmluva významným spôsobom položila základy hospodárskej a menovej únie. Tento dôležitý krok viedol k zavedeniu eura, spoločnej meny, ktorá mala posilniť hospodársku stabilitu a uľahčiť obchod a cestovanie medzi členskými štátmi. Maastrichtská zmluva vytvorila Európsku úniu založenú na troch pilieroch. Prvý pilier tvorili európske spoločenstvá, a hospodárske, sociálne a environmentálne politiky. Druhý pilier tvorila spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, ktorá mala zabezpečiť jednotnú vonkajšiu činnosť a bezpečnostnú stratégiu. Tretí pilier obsahoval spravodlivosť a vnútorné veci s dôrazom na spoluprácu v oblasti presadzovania práva, súdnu spoluprácu a imigračné politiky. Maastrichtská zmluva značne posilnila úlohu Európskeho parlamentu a rozšírila jeho zákonodárne právomoci. Po zavedení spolurozhodovacieho postupu parlament prijíma zákony v mnohých oblastiach politiky spoločne s Radou Európskej únie. Parlament navyše získal právomoc schváliť či zamietnuť navrhovaného kandidáta na predsedu a členov Európskej komisie. V neposlednom rade sa rozšírila aj jeho právomoc pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie. Vďaka tejto posilnenej úlohe parlamentu je rozhodovací proces Európskej únie transparentnejší a lepšie zastupuje záujmy jej občanov. Maastrichtská zmluva bola neskôr upravená Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice. Amsterdamská zmluva bola podpísaná 2. októbra 1997 a účinnosť nadobudla 1. mája 1999. Mala zefektívniť fungovanie inštitúcií Európskej únie v záujme prípravy na budúce rozšírenie. Zaviedla aj možnosť užšej spolupráce, čo v praxi znamená, že skupina členských štátov môže spoločne napredovať v určitých oblastiach aj vtedy, ak sa k ním ostatné ešte nechcú pridať. Vďaka tejto flexibilite bolo možné uspokojiť rozličné potreby a zohľadniť odlišné záujmy rozširujúcej sa únie. Zavedenie sociálnej kapitoly do práva Európskej únie zdôraznilo význam sociálnych práv, zamestnanosti a nediskriminácie. Ďalším cieľom bolo vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý by viedol k užšej spolupráci medzi členskými štátmi v oblastiach ako azyl, prisťahovalectvo a súdne záležitosti. Amsterdamská zmluva navyše posilnila spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku tým, že zaviedla pozíciu hlavného diplomata Európskej únie. Ten je známy aj ako vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Posilnila sa tak schopnosť únie jednotne vystupovať na medzinárodnej scéne. Amsterdamská zmluva neposlednom rade zreformovala a zefektívnila inštitúcie, rozšírila spolurozhodovací proces a posilnila právomoci Európskeho parlamentu. Zmluva z Nice bola podpísaná 26. februára 2001 a nadobudla účinnosť o 2 roky neskôr. Jej hlavným cieľom bolo pripraviť Európsku úniu na jej historicky najväčšie rozšírenie v roku 2004, keď malo pristúpiť 10 nových členských štátov. Upravila váhu hlasov v Rade, zmenila zloženie Európskej komisie a rozšírila využívanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Tieto zmeny boli nevyhnutné na zaistenie efektívneho a účinného rozhodovacieho procesu Európskej únie pri väčšom počte členských štátov.